između nas je ono tuge. Idu po igri, zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge.